0: Κιαγιέται και ου το αμπότε, 10 μόνο.
1: Αχι αρήνι μπα δαίδε το έβα η κιάνα από το κουρούτσι ο μπούντι μπουάντζαραν νεον τούγκουε τσάντζαραν η τσοτσιούτε διαμουίνγκε καϊτενε κα.
2: Hizi ni shule zimefunguliwa kwa kila mtu, yule mtu amesoma na yule pia mtu mwenye hajasoma, because course ya ufundi haitaki masomo mingi sana. Watu wanafikiria atufanyi graduation, lakini huku tunafanya pia graduation, na pia tuko na graduation ya hizi shule. Kuna graduation ya shule ya Muroge Vocational Training Center na Kiganguru Vocational Training Center.
3: Utawani mtu mweze na mtu mkuru, mtu kosi toshietaga skills for life, mtu kutewe utiulio ya these courses vinu wa mitorire wa tunite dhagia the young people and even the elderly mwonto kwe keep in touch kana kwe wakiendere hivya mwonto make
4: tunu agerere mwana ate muriki shukuru nwasi akaludha kosi anjala eka mutethere liya kuleba mbeus tuko ino housewife ne madhirire tuko ino ni orute 50 noyo ongi orute 50 mutetha nililie nikenda maisha mendele ya wega
1: nabuhu nibuwa kore ndene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ni nga etuwa dure miru.